0: 25.
1: 25.
0: Take a motor vehicle complaint, 950 Main Street. Caller says that a juvenile Hispanic male, black bandana, red short, white shirt, is driving a scooter erratically, disturbing people. She'll be at the bus stop if you want to meet with her. 950 Main.
1: 5541.
0: 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541. 5541